Այսօր թունգը կալես սադանային դարածքին մեջ։ Մենք շատ բան չենք գիտեր հոգևոր աշխարհին մասին։ Անով շատ դարվիլը չափազանց վտանգավոր է եւ նույնքան վտանգավոր է անգեխուսապիլը։ Իսկ հավասարակշռությունը գարելի է գտնել աստվածաշունչին ըսազին վրա գետրոնանալով։ Հովանես կսկսուշացնե մեզ, որ նկատի առնենք մեր շուրջը գտարվող հոգևոր ճակատամարտին մասին։ Բարձավես երբ մեկը ասե, թե ինքն տիրոջ մեյ է, չի նշանակեր, որ մենք պետք է շուտով ընդունենք ինչ որ գուսուցանե։ Սկսուշ եղիր, քանի որ շատ մգեղծ ուսուցիչներ իրենց ուսուցումները գարնեն դժողքեն։ Ինչպես կրնաս գիտնալ, թե մեկը աստծո զավակն է կամ ոչ, փորձեցեք զանոնք, ընդունեցեք անոնց, որոնք կսորվեցնեն Հիսուս Քրիստոսը որպես մարտածած Աստված։ Այն ուսուցիչը, որ գմերժի այս պաստը, ուրեմն Աստծո մեջ է։ Առաջին Հովաննուի մեջ այդ օրվա հերոդիգոսությունը գնոստացիզմն էր, որ գսեր, թե Աստծո հոգին եկավ Հիսուսին վրա անոր մգրդության ժամանակ եւ թողուցինք Քողքոթայի ժամանակ։ Բայց Բեթլեհեմի մեջ ծնող Հիսուսը բարձ մանուգեմը ավելի էր։ Անոր մահը խաչին վրա սովորական մահ չէր։ Եվ երբ ան հարություն արավ մերելներեն, ան մարմնաբես հարություն արավ։ Երբ թունգը մերժես կուսական ծնունդը, թունգո շնչացնես անոր մահը խաչին վրա մեր մեղքերուն համար եւ անոր մարմնավոր հարությունը։ Թունգը կանտես քրիստոնեական հավատքը։ Այդ մեկը հաստատ նշանն է, որ թունգը լսես այդ կեղծ ուսուցիչներուն։ Մի դարվիք անոնց սադանայական ուսուցմունքներով, կամ անոնց սուդերով։ Խնդրեցեք, որ Սուրբ Հոգին սորվեցնե ցեզի իր խոսքի միջոցով եւ պաշտպանե ցեզի աշխարհեն։ Երկրորդ քնությունը հետեւյալն է, թե մեկը Աստծո գបត្តិկանի կամ ոչ։ Արդյոք անոնք կսիրեն ուրիշ հավատացյալներուն։ Արդյոք անոնք կմտահոգվին ուրիշներուն համար։ Արդյոք անոնք գոգնեն իրենց կարողության չափով։ Եթե կմտածես, թե ինչպես Աստված քեզի կսիրե, մարզավես նայր Հիսուսին, Քողքոթային վրա, այնտեղ պիտի գտնես Աստծո սերը։ Հիսուս պաստեց Աստծո սերը, երբ ան պատրաստակամությամբ իր կյանքը տվավ մեզի համար։ Դես Հռոմեացիս 5:6-8. Աստված քեզ սիրեց, երթուն Տեր մեղավոր էիր, եւ բոլորովին գործված եւ բացարձակապես ադելի։ Հստակացնելու համար, այո, Աստված սեր է, սակայն ան չի գրնար բարձավես փանալ թրախտի յետևի թուրը եւ մեզի ներս մտցնել, որովհետեւ մեզի կսիրե։ Աստված նույնպես սուրբ է եւ արդար։ Մեր մեղքի հարցը պետք էր լուծվեր, քանի որ ան միշտ ճիշտ է գնե։ Երբ Աստված դվավ իր որդին, որ մերնի խաչին վրա մեզի համար, ան վճարեց մեր մեղքին պատիժը։ Հետևաբար հիմա Սուրբ Աստված գրնա հասնիլ եւ փրկել մեզ։ Աստված նախ մեզ սիրեց, ան իր որդին չդվավ մեզի համար, որովհետեւ մենք քրավիչ կամ փարի էինք, կամ որովհետեւ իրեն համար խոստացած էինք փամը անել։ Ան սիրեց մեզ, երբ մենք մեր ամենավատ վիճակին մեջ էինք։ Դես Հռոմեացիս 5:8. Ան ճամփամը կփանա մեզի համար, եթե մենք ընդունենք զայն։ Թուն գամ գուկասիր միջոցով, գամալ երբեք չես կրնարկալ։ Եվ վերջավորությամբ

Ան այս մեկը շատ կարևոր է հասկանալ, թե Աստված սեր է։ Բայց այդ չի նշանակեր, որ ամեն բան լավ պիտի լա բոլորին համար։ Երբ մենք բոլորս ի վերջո երկինք պիտի երթանք, այդ մեկը շնորհքի աղավաղում է։ Սակայն ճշմարտությունը այն է, որ գործվածները պիտի երթան դանչանքի հավինականությանը, իսկ փրկվածները պիտի անցնին դեպի հավի

մեզի, որ անդվավ իր որդին, որպես ողորմության աթոռ մեր մեղքերուն համար։ Եգուր անոր միջոցով։ Ամեն։ Հաջորդին մի տեսնենք աշխարհ գարիք ունի սիրո, սակայն չի գիտեր, թե ինչն է սերը։ Անոնք չեն գիտեր, թե որքան հրաշալի Աստված, բայց մենք կրնանք ճանչնալ զինք։